adiye mi ma nko esi na chini swa bro aradi na chini swa bro bani akwe na chini swa bro sawa washi rap ya eh aradi

0: so wona na ote hall ho no yankai bia no da wire nu no abrade e kai no
1: yes lord
0: and the baby bia wuti e na ohwe ye fri bia otumfo nyankopon on kai
1: amen
0: Abraham nyankopon kai
1: amen
0: Isaac nyankopon kai
1: amen
0: Jacob nyankopon on kai
1: amen
0: David nyankopon no on kai
1: amen
0: aye nyame dada na wo ne ne ne Oh ye onyame bantampa ene ye nene na.
2: Wanwara na ye nene na.
0: E braso se ye da otumfo nyankopon ase. Na wotwe nche ba so nye nipa nyina na to won. Na wotwe ne mo nsem dɔso. Bosume sie nyankopon ama wa hu adwada fofra na Awurade ene wo adi ne ye. Ti nanu David se me ko die na me die. Na adia chi ye ne onyame nsa no ekuta
1: yes
0: na some perfect service team ni nyina say ye chi achi na team ni nyina so so aye krado na watch ye na me show money mo de ngusa fofro na ba
1: myself no
2: aye adia ye
0: what it to me fofro na ba
1: yes
0: aye nyame to me ni ngusa na de gu asoma fo no
1: so
0: no na omodi aba
1: na
0: me stressa no ma ba no pabre so ento aso sa ko si fiada
1: amen
2: ye wa wa sori ya no na ya ni na onya ni e wufo
0: na ye jira sam 95 so verse 1 to 3 so na ye di ada otumfo nyankopo ase
1: amen
0: sam 95 verse 1 to 3 Psalm 95 verse 1 to 3 edia da otumfo nyankopon ase
3: momra mayento anigye adwoma awurade momma yemmo ose ema yenkwagye botan momma yemfa sida emre nanim na yemfa nwum eni ahrusie ema no na awurade ye onyankopon kese ne ohen kese anyame nyina so
0: hallelujah
3: amen
0: also for the lord is the great God, the great King above all God. Your men word in the year. You hear the radio saying now what you a bit thin is you be popular. I am
2: suffering.
0: So the old yard that holding you now, you may have to charge your. Empire who got that so this year we got that so that so that ho and now you hear no Obi got that so sabre we go. Ain't it now? Now you done your men you now, your men mo asse. No see ya mrane mfa seda embre no obone foro susu bebre o susu nyoma hodo ne tia wo aso onyankopon ma ne nyina da ne nyi sabre ma nyame nte wo ne wo bebe bia wo hwe ya wo tie yifre bia let god hear your voice
4: wo ye wo kuma fo la ya fo so pa ya wo ye so de wo ba so ara ya ha wo ha ya ba se da men ba ya wo ra ni ma wo ta sa an so ne ma so ne ya mo so se da na sa no ha ya ya ba wo ne ba wo sa ya ya me wa ta da ba ha ha ha ya ba ta ba ta sa ta a ba la ka I'm a man of power. I am a man of power.
0: Every January, basic June, and one seminal dozen.
5: Oh,
0: so Radia Bassano, Edasukuta.
5: And you
0: won't know, would you have to tune in a radia so? I say, Atiasil for the Bay Radia. The Radia Simo Pusia, the Radia Simaoma, the Radia Simo Juma, the Radia Simpo say a Radia Mounts are Kowano.
6: Oh,
0: and you may to Tunipano.
6: Oh,
0: and then Miss Sassin Yamekania knew with him.
6: Amen.
0: Watching your mechanic anyway.
6: Amen.
7: Oh, Jesus.
5: Jesus Christ.
0: Facebook no so aye she. Abiga champo mu yuki mu jina so. Sana patient sampare mu yuki omu jina so. Joseph San Gratis Ochrimo Ruta Esumeni no mu nyina e jina so. Adwaji na mu e jina so. Sabre mo share link no ma fo frost so and your service. Ya fa o comments so bra. A brass so say a co adoma him with any
6: more.
0: Yesre urade sɛ mo ɔhohoro yɛ ho mmara to bia.
7: Amen.
0: Ɛyɛ adwene mu, akoma mu, ɛyɛ susuyɛ mu, yɔyɛ mu, yɛne yɛ busua. Na yɛne Nehemia bɛyɛ adwene ɔsɛ n'agya fie so so ayɛ bɔne. Enti yɛnyina Nehemia chapter 1, verse 6 and 7 so na yɛmfa nsrɛ bɔne fakyɛ mfrɛ urade hɔ. Confession time.
3: Masɛfa urade, ma waso mmara so na w'aniwa mmie. Na fatie wakoa mpae a mebo no wanim ene awiane anadwo ama wonkoa Israelfo ene ka meka Israelfo bone a yaye wo no na menso ene maaja fie aye bone.
0: Amen.
8: Amen.
0: Ne mi bompae emma ne man bone.
7: Yes.
0: Se ne baya bone ne man ye na emfa nsusua so bone ma.
3: Yes.
0: Wose bompae ma ne papa ne o mami fi. Ene ono so bone a oye.
3: Yes.
0: Ye se bone facho o man no mu ebusie no mu ye fie fie ye ankasa ne ye mu. Se na wotwe nyame o ma Kristo mo je hwego cover no empepa ye homra.
7: Yes, Lord.
0: Be wa no confession ta.
8: E wa no so de mo ya ka na pa. Some perfect service, yes, Jai, oh, how ninja, Mumerade.
3: Na, Rade, pay ye.
0: Some perfect service, say Jai, one money, ninja, Mumerade.
3: Na, Rade, pay ye.
0: Na what tree will be Ujinjuja in Siso? Who was on Fabinkum and said the fan? Who are crana, now tree, tremor, or corny, ne Numa Suon or Banner Sansa,
7: my God,
0: or the canny by it. Ain't in our tree, and Edward Day or Becu Curano, a Yenisa on Trafi, who be so said gas or two goony camo, a fool or two goony camo cry in a car.
7: Oh, God,
0: may catch us a Yumun Yan Copon.
3: Oh, Jesus.
0: Se jani nyina emume urade
3: na urade beye
0: na wotwe eya to gidie anamo
3: Jesus
0: gidie anamo nyame beye.
7: Amen.
0: Ena no pay obeso se wakwa ku yade na amase se na bemu ebu o se yade edi ni nya yade edi ni menya yade help shi ya me se yade edi emume urade
3: na urade beye
0: obeshe me o se ne majuma
3: oh
0: ne mawade
3: my God.
0: O
8: obi so hwe yen obi ti o se ne man krata se se ne krata se obi so adwuma no egu obi so sika no e hye me se jai ni nyina mo ma urade
3: na urade be ye
8: obi so sa ware no egu obi se suje di ni se di e ya jinse
3: mo
8: obi se man ba no mo ko me ma no so so ba no mo ko ka o mo ko pu a ka o mo nkra na se ka o mo nka di o mo ayom po enu po ne ha wono
7: me
8: se jai ni nyina mo ma urade
3: na urade be ye
8: obi so sa busia no se se mo aye
3: Oh Jesus.
8: Ye kwa ye busuye ndi e busuye sansuron.
7: My God.
8: E busuye se busuye apiyan pa.
3: Ay, yeah.
8: Me se jani nye mu me urade.
3: Na urade pe ye.
8: Me tia tia ya me kube bibi o ubiya.
3: Yes.
8: Mwa che enano pe.
7: Oh Jesus.
8: O hao ne se wa mani ene
3: se. Oh Jesus.
8: E ya jani nye mu me urade.
7: Na urade pe ye.
8: Obi se ministry no. Obi so akwentu no. Obi so obi main so.
7: My God.
8: Obi kuru so. Obi se company no go. Obi se nyo ma na ma kraba, nyo ma na ma yini nyina ya ya meka. Obi se container ne bie so anyo ma ni nyina ya basa. Na se onyankopon bibi ya urade yo nana. Ya ni nyina mo ma urade.
3: Na urade be ye.
8: Na some perfect service no. Enya radio ana se TV program keke wo.
7: E
8: ye program anya me to me ni na morning.
3: Oh Jesus.
7: Yes Lord.
8: Na na watchi meno kasa afa asama matudin se God our redeemer onyankopon a oyeye dimafo God our redeemer nyame na wo som no no Abraham nyankopon Isaac nyankopon
3: Jesus
8: ni David nyankopon
3: yes Lord
8: oyeye dimafo
3: amen
8: na watchi obedi ama
3: amen
8: wo som ye obedi ama
3: amen
8: fi obedi ama
3: amen
8: obedi ama ma nipa hu se
3: yes.
8: Hallelujah.
3: Amen.
8: Mama, no uncle. Job chapter 19, verse 25. Job chapter 19, verse 25. And then yami asimu ni yijaso diabo
3: Na medie.
8: Na medie.
3: Minimuse.
8: Minimuse.
3: Mejefo etiasi.
8: Mejefo etiasi.
3: Na wiyeye no.
8: Na wiyeye
3: no. Obedi maase mama me.
8: Obedi maase.
3: E wasase so.
8: Wase, I know that my redeemers live. And that in the end, he will stand upon the earth. Hallelujah.
3: Amen.
8: Wase, ono die unim se. Wase, fu die kai, verse 7. Neti, verse 7. He, enye unkwana mani atu. Enye unkwana o haubi ayede atu. Na oka ni nina, oka amani a wafemu ni nyoma ya tutono. E nono oka che ni pase. Oka from verse 1 na ba, ono anka se, wase, unim se nyamebeye.
3: I said, Share.
8: Share.
3: Ayaya didn't.
8: Ayaya didn't.
3: Metium.
8: Metium.
3: And so on, yemeso. Missume Fremwa.
8: Missume Fremwa.
3: And so Jibia Rama.
8: Yamuba be 2026 or Jibia Ma.
7: Debi.
8: Mobia Ma.
7: Debi.
8: Or now for four no more application. Juma Mubosha Yashodi. And then young Kwan.
7: Yes, Lord.
8: And so woa bemu ebu. Wono usu washa demu wana usu wabamu mbu nansu jobu die na abamu mbu wawure mfise jobu se me kwa kwa danami yode
3: oh Jesus
8: nansu adye cheye nami nansu nyodi 24 hours na joba dani hiyeni 24 hours na joba dani yarini 24 hours na jobu menjine u nansu ninyine munu jobu ampaba die na ama wapaba ene ni pas
7: my God
8: and any part of you, the person was as if for one son, yes, for
3: one,
8: a todan yan coupon, the only munina, and the new one yam
3: sentia,
8: a water sentia, the open your bit, now I can't you for
7: one.
8: A man job would now for four pork on better chin of gray, or more crass, I have the Buna Pemukura,
7: oh Jesus,
8: and then some I would tear a yabemubu, Mumuba be the wa will show me, I would tear me, no much of winning a shenina, no one.
3: Oh,
8: oh,
3: my God.
8: And
3: oh,
8: the man now
3: oh,
8: the man moon, the man who fell for,
3: oh,
8: my Juma said, no, my worry is in Yabasa. Obi so shame, Obi Timmy, the man now, or Bonaforte, the Nessa, I come
3: on, God.
8: And Obi Shemmy, Obi Timmy, the Juma Pawan Castle, Pawan Juma Pana, you see, a Juma now, ano na wodi akasa
7: wonya
8: nsa na wodi adidi adwuma no busy adwuma no koso nanso ene adwuma na atedin ene dia na me pese me kachira me kachira odede bi me kachira nyame babe me kachira obi anene da so na urade me kachira obi anyame hu obo no sesa nyankopon na oye bi ma wana no
7: jesus
8: nyame no be ne o
3: amen
8: oye na na no dia
3: jesus
8: and then obeti me aye
3: so
8: what is our man for so dia dance ya na nyame wa run ho a nyankopon dance no ben ho and may you know some way so dead nipa if any job the yard da ho send a nipa bronsam the solitiano
7: yes
8: obitium bronsama solitia ebushena ufilm so bronsama saya solitia wapomo ten wetuma seven wapua four
3: my god
8: do the show the biso kakura se wabone swa ketua wanya nipa waya wan papa pen nipa wa bom sa fonu po ma wo sai se form
3: men
8: se ma o kan wo chi no aso job no wo tete nse ni nyina o aso ni nyina emu no asem ba ko pe
3: e
8: na job kai o se na minimu se me ni ti ma forte as na wie ye no e wie ne ye o chi na
7: yes lord
8: e ye ne o
7: yes lord
8: o se o nyame be kasa
7: amen
8: o nyame be ye
7: amen
8: se ra pe
3: e ra ti
8: na no pe
9: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da